Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu, minimalna mjesečna naknada za održavanje zgrada povećava se za 50%, piše investitor.me. Minimalna vrijednost boda za obračun naknade bila bi povećana sa dosadašnjih 0,20 na 0,30 eura po kvadratnom metru. To znači da bi vlasnik stana od 50 kvadrata umjesto dosadašnjih najmanje 10 eura mjesečno izdvajao najmanje 15 eura, navodi investitor.me. Za stan od 60 kvadrata minimalna obaveza iznosila bi 18 eura, dok bi za stan od 80 kvadrata bila 24 eura. Veći iznos koji će građani izdvajati ne bi u cijelosti bio usmjeren na održavanje zgrade. Nacrt prvi put propisuje da naknada upravniku ne može biti manja od 15% ukupne mjesečne naknade za održavanje, dok predsjedniku Skupštine etažnih vlasnika pripada najmanje 5%. Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras i Boris Becker.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Marketing Mag Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Akcija u Agrariji 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach,

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
13: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
12: casa. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Galebovi imaju svoj meni. Možda djeluje kao da jedva čekaju dio vašeg sendviča, ali galebovi sasvim dobro znaju da se snađu i sami. Uživajmo u prirodi bez potrebe da je mijenjamo. Tako je najljepše.
0: Ljetnja pravila.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu. Drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama Zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja i Zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda.
0: Sport.
1: Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjereno pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom, a kada govorimo o putu ili ti putovanju, vjerujem da dosta vas ili planira ili ste već negdje u nekom putovanju, budući da je 13. avgust, vrijeme godišnjih odmora, ljetna sezona je u jeku, pa kada govorimo o samom stanju na putevima, i danas se očekuje pojačana frekvencija vozila na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji, pogotovo na graničnim prelazima i na putevima koji vode ka turisti. Centrima, naravno, kao što rekoh, granični prelazi, tunel Sozin, autoput Princeza Ksenija, sve bi to bili neki atraktivni putni pravci i svakako prije kretanja na put neophodno je ono čuveno i
1: graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom, a kada govorimo o putu ili ti putovanju, vjerujem da dosta vas ili planira ili ste već negdje u nekom putovanju, budući da je 13. avgust, vrijeme godišnjih odmora, ljetnja sezona je u jeku, pa kada govorimo o samom stanju na putevima, i danas se očekuje pojačana frekvencija vozila na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji, pogotovo na graničnim prelazima i na putevima koji vode ka turistički centrima. Naravno, kao što rekao, granični prelazi, tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija, sve bi to bili neki atraktivni putni pravci, i svakako prije kretanja na put

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu.

0: rođena moja jedina.
1: Marketing Mag Radija.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
1: Marketing Mag Radija.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Erste Banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam. Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija na Marezi uhapsila 9 osoba. Rast broja prevezenih putnika u aerodromskom saobraćaju. Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i SAD u usponu. Drastičan pad gostiju iz Turske. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezultati policijsko-tužilačkih aktivnosti koje uprava policije u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovodi povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirali su lišenjem slobode 9 lica stranih državljana, saopšteno iz uprave policije. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišena državljanka Ukrajine, 28-godišnja VV. Sumnja se da je angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama Zakona o radu i propisima koji uređuju platni promet u Crnoj Gori, stoji u saopštenju. Također, 8 stranih državljana lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja i Zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori. Prevoz putnika u drugom kvartalu u odnosu na isti kvartal prošle godine bilježi rast u drumskom i aerodromskom saobraćaju, a pad u željezničkom. Prema podacima Monstata, broj prevezenih putnika u željezničkom saobraćaju bilježi pad 7,1%, a rast u drumskom 2,6%, lokalnom drumskom 11,9% i kod prevoza putnika na aerodromima 20,5%. Crnogorski turizam u prvoj polovini godine bilježi rast broja gostiju i noćenja, ali i pozitivna statistika istovremeno ukazuje na promjene na ključnim emitivnim tržištima i probleme koji godinama opterećuju ovu privrednu granu. Istraživač tržišta Darko Đikanović ukazuje na rast prometa iz Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Srbije i SAD-a, ali i oštar pad broja noćenja turista iz Turske i Izraela. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za Pobjedu ocjenjuje da rezultati daju razlog za optimizam, ali upozorava da se uspješnost sezone ne može mjeriti samo brojem gostiju i noćenja, već prvenstveno prihodima i ukupnim efektima na crnogorsku ekonomiju. Rusija je ostala vodeće inostrano tržište, a odmah iza nje nalazi se Srbija, piše portal Pobjeda. Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša. Srpski napadač potpisao je trogodišnji ugovor po kojem bi trebalo da zarađuje 10 miliona eura po sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: I na polovini ovog sata našeg druženja upravo smo čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donijela naša draga Maja. 9.33, družimo se sve do 11 sati, danas je 13. avgust, inače obilježava se kao Međunarodni dan ljevorukih osoba. Dakle, ovaj dan je posvećen proslavi jedinstvenosti ljevorukih ljudi, ali i skretanju pažnje na izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Procjenjuje se da od 10 do 13 90% svjetske populacije piše i služi se prvenstveno lijevom rukom. Ono što je također jako interesantno da kod ljevorukih ljudi često je razvijenija desna hemisfera mozga koja se povezuje sa kreativnošću, maštom i umjetnošću. Mnogi poznati umjetnici, naučnici i vladari kroz istoriju bili su ljevoruki, uključujući Leonardo da Vinci, Nikolu Teslu i Alberta Einsteina. Ono što je također jako interesantno jeste da svijet sve više biva prilagođen ljevorukim ljudima, što mi je posebno drago, i da je sve manje predrasuda u globali. Važno je da je što manje predrasuda o čemu god da je riječ. Pa neka vam je sa srećom. Ovo je Međunarodni dan ljevorukih osoba. Svi vi koji se služite više lijevom nego desnom rukom, zaista je to dovoljan razlog da se osjećate i tekako posebno. Halid Bešlić, da li se sjećate vašeg prvog poljupca? Ostani uz Mag.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Mag Radija.

podrška dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese. Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Mi ćemo 11 sati, polako dolazi vrijeme da se rastajemo, ali ne zadugo, svakako družit ćemo se i tokom sjutrašnjeg dana, tačnije tokom petka, sjutra i posljednji radni dan, odnosno neko možda i pretposljednji. Sve u svemu, družili smo se ovog četvrtka 13. avgusta u intervalu od 7 do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na ovim magičnim frekvencijama ili ti na talasima najslušanijeg magičnog mag radija. Želim da se zahvalim svim mojim dragim magovcima koji su i ovog jutra od onih ranih jutarnjih sati pa nadalje bili upravo na ovim magičnim frekvencijama. Moje veliko zadovoljstvo je što sam vam pravila društvo, vjerujem i uljepšala ovo jutro, a svakako želim vam lijep ostatak ovog četvrtka i naravno da ostanete na ovim magičnim frekvencijama. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh u protekla pa gotovo 4 sata pravila sam vam društvo na moje veliko zadovoljstvo. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno magičnih pozdrava.

0: Marketing Mag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
7: Voglio vivere così, costare in fronte.
6: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
8: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: program počinje u 21 sat. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Mag Radija.

0: destinație Magradia. Minut prije svih.
1: Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nisu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je 2 godine bio bez angažmana poslije odlaska

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magični dan sa Majom Radoman.
4: Zahvaljujem Nini na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta koje nam je malo čas donijela i ona nam je pravila društvo kroz ovaj jutarnji dio programa, a ja sam tu do 16 sati. Danas ćemo na neke aktuelne zanimljive teme i naravno kao i svakog dana samo ona lipa narodna muzika sa talasa tvog magičnog radija. 13. je dan mjeseca avgusta i nekako smo kao na polovini puta, jel? Sa jedne strane nam još uvijek miriše na more, na one neke večernje šetnje, ne znam, sladoled, lubenice i tako dalje, a sa druge strane, boga mi, već su se pojavile prve sveske, pernice, spiskovi za školu i slično, roditelji su već polako krenuli u nabavku pribora, đaci, čini mi se, još uvijek se prave da ne razmišljaju mnogo o septembru, ali kalendar je taj koji neumoljivo, jel, odbrojava, no, ima još uvijek dovoljno vremena i za kupanje i za uživanje i za ove divne ljetnje dane. Tako da dok se pripreme za školu zahuktavaju, valja iskoristiti bukvalno svaki trenutak avgusta kao da je posljednji dan raspusta. Nadam se da vam ovaj 13. avgustovski prolazi u dobrom raspoloženju. Evo i mi smo tu da budete raspjevani, opušteni i da vam prija ova lijepa narodna muzika koju biramo sa magičnog radija. Sinan Sakić, pjevaj mi o njoj za nastavak ovog druženja. Još jednom želim ti dobar i ugodan dan.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste ste vilađari Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nisu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je dvije godine bio bez angažmana poslije odlaska

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Erste Banka.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voljo vide così, kao sami fronte.
1: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3 46740. Eglo rasvjeta.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nisu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je dvije godine bio bez angažmana poslije odlaska iz

0: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Majom Radoman.
3: Imate li i vi taj osjećaj da je septembar praktično iza ugla? Već se pune korpe školskim priborom, traže se novi rančevi, nove patike, sveske sa omiljenim junacima i tako dalje, ali avgust još uvijek traje i dalje je more toplo, prilično visoke temperature mora. Evo, nešto ranije sam pomenula, recimo Herceg Novi 27 ili Ulcinju je bilo 26, noći lijepe, prijatne, posebno kad nam ovako malo pirka, onda je ali još bolje. Vikendi su tu da, čak i ako smo iskoristili jel, svoj godišnji odmor, da makar za vikend uvijek negdje možemo da, kako bi se reklo, pobjegnemo. Tako da, eto, možda baš vikend koji nam predstoji bit će u znaku lijepog vremena, tako bi trebalo, a da opet nisu temperature previsoke, može da se napravi neki lijep vikend čak iz nekog, odnosno bez nekog posebnog ili prevelikog plana. U suštini, kad nam stigne septembar i zazvoni ono prvo školsko zvono, mislim da ćemo se svi pitati gdje nam je nestao ovaj avgust. Tako da maksimalno iskoristite ove tople, sunčane avgustovske dane da što više uživate, odmarate, eventualno odete do mora, jel? Ako često znamo da kažemo sljedeći vikend, pa sljedeći, ono, prođe ljeto.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
11: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: emocije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šarec i Kos pozitivno ocjenjuju Crnu Goru. Slogan 28 do 28 zavisi od brzine reformi. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala cijele noći. Poskupljenja ne prestaju, inflacija u julu 3,8%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora intenzivira napore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, a ambiciozni cilj vlada promoviše sloganom 28 do 28. Iako je među kandidatima za članstvo najviše odmakla u pregovorima, pred državom je još niz zahtjevnih reformi, ali i političkih odluka koje bi mogle uticati na tempo evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je pozitivno mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Evropske unije, dok evropski poslanik Marijan Šarec smatra da je ubrzan tempo reformi neophodan, posebno imajući u vidu izbore koji slijede naredne godine, piše Dan. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a ovog jutra je bila nešto bolja situacija, kazao je jutros za radioteleviziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Mještanka koja je sinoć bila evakuisana iz svoje kuće u Baošićima, Sanja Lazić, kaže da su ljudi kojima su kuće bile ugrožene sinoć živjeli u strahu da će im sve izgorjeti u požaru iznad Bijele i Baošića. Lazić ističe da mještani nijesu spavali cijelu noć i da je sve izgledalo strašno. Evakuisani su imali smještaj u institutu dr. Simo Milošević u Igalu. Moram se zahvaliti i vatrogascima iz Perasta, Kotora, Tivta, Cetinja i Trebinja. Ljudi su došli sa svake strane, izvrsni momci, kaže mještanka. Ističe da su vatrogasci sjekli granje i drveće kako bi mogli da ih spasu od vatre, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Troškovi života u Crnoj Gori nastavili su da rastu, a podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu bile 3,8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnom nivou u odnosu na jun cijene su porasle 0,8%. Dodatni pritisak na kućne budžete vidljiv je i u podatku da su cijene u periodu od januara do jula ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku povećane 3,4%, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Xavi Hernandez zvanično je postavljen za novog selektora Holandije nakon što je dvije godine bio bez angažmana poslije odlaska iz Barcelone.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. Da, u ovom satu provjerimo i šta kaže prognoza vremena za sjutra. Biće i sjutra sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u noćnim i jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura sjutra do 27, a najviša dnevna do 36 stepeni.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Ne pravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova.
0: Sport.
1: Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
3: sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
1: 13. avgust je i danas se obilježava dan ljevorukih. Dan posvećen ljudima koji su naučili da se sasvim dobro snalaze u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima. Procjenjuje se da je između 7-10% ljudi ljevoruko, a ovaj datum obilježava se svakog 13. avgusta još od 70. godina prošlog vijeka. Ako ste ljevoruki, vjerovatno znate koliko obične stvari ponekad mogu biti neobične. Od makaza preko školskih klupa pa do možda, ne znam, otvarača za konzerve. Zato je negdje ovo i podsjetnik da ono što je većini potpuno normalno, nekome može biti i mali svakodnevni izazov. Pa evo recimo za dešnjake jedan izazov ili mali eksperiment danas da možda pokušate nekoliko minuta da pišete, jedete ili koristite telefon lijevom rukom. Mislim da ćemo onda možda malo bolje i shvatiti zašto ljevoruki u suštini imaju svoj dan. Eto, tako da eto, ako ste ljevoruki, čestitamo na vašem danu. Malo priče smo, eto, posvetili i vama, vjerujem, sasvim zasluženo. I u nastavku samo muzika koja ti prija, ostani uz Omiljeni radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

družili smo se tokom ovog dana. Nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno. Kroz prvi dio dana bila je tu Nina, kroz jutro, kroz ovaj dnevni dio programa ja, moje ime Maja. Nas dvije smo i donosile najaktualnije informacije iz zemlje i svijeta, pratile aktualne meteo podatke. Evo, malo će nam se vrućina smanjiti, što je dobro. Sutra dnevni maksimum imali ste priliku da čujete do svega 36 stepeni. Koliko god da temperatura padne, čini mi se prijaće nam. Toliko za danas. Ja ću da vam poželim ugodan ostatak ovog dana, što više odmarajte, opustite se uz ove lijepe note najbolje muzike koju biramo i u nastavku, tako da želim ugodan ostatak ovog popodneva, lijepe predvečernje, pa onda i večernje sate uz omiljeni radio. Kao što rekoh, još jednom ugodan ostatak dana.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da, u ovom satu provjerimo i šta kaže prognoza vremena za sjutra. Biće i sjutra sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u noćnim i jutarnjim satima, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura sjutra do 27, a najviša dnevna do 36 stepeni.

0: Ljetnja pravila.
1: Galebovi imaju svoj meni. Možda djeluje kao da jedva čekaju dio vašeg sendviča, ali galebovi sasvim dobro znaju da se snađu i sami. Uživajmo u prirodi bez potrebe da je mijenjamo. Tako je najljepše.
0: Ljetnja pravila.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: de informație. Mag Radio. Minut prije svih.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista, kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova.
0: Sport.
1: Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni. nadzora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, Podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Leto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Erste Banka.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Ne pravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista, kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome, pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova.
0: Sport.
1: Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. avgusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan, jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
3: sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Stanje na putevima.
4: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
3: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Bivši poslanici građane koštali 5.700, a Mandićev kabinet više od 15.000 eura. Nakon zatvaranja aerodroma na Siciliji, Ministarstvo vanjskih poslova građanima Crne Gore izdalo preporuke. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je neradna nedjelja ponovo na snazi od sredine februara, da vam tog dana nešto ne zafali, sve više brinu benzinske pumpe i različiti kiosci u kojima ponuda prehrambenih proizvoda već odavno nije ograničena samo na vodu i grickalice. Privreda već duže vremena ukazuje da se zakon pokazao nedovoljno kvalitetnim, jer se sve češće uz njegovo kreativno tumačenje nalaze načini da se nedjeljom ipak može trgovati, ali uglavnom skuplje. Ipak, kada vidite artikle koji se nude, zapitate se da li je riječ o pumpi, kiosku ili marketu, imajući u vidu da je sve veća ponuda prehrambenih i proizvoda za čišćenje kuće. Pojedini čak nude i jogurt, mlijeko i suhomesnate proizvode. Nepravdajući takvu praksu, ekonomski analitičar Davor Dokić ocijenio je za pobjedu da država žmuri na jedno oko na takvu praksu kako ne bi izazvala preveliko nezadovoljstvo turista kojima se ove godine desilo da u više navrata zbog državnih praznika i vikenda danima ne mogu da kupe osnovne namirnice. Građani Crne Gore barem unaprijed imaju informaciju o tome pa se mogu i pripremiti, dok sa turistima uglavnom nije takav slučaj. Dokić smatra da je u turističkoj državi kakva je Crna Gora neophodno naći neki model u kojem će koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, piše portal Pobjeda. Bivši poslanici, savjetnici i funkcioneri u Generalnom sekretarijatu Skupštine Crne Gore, njih 25, zajedno su prošlog mjeseca primili 38.700 eura, odnosno više od petine ukupnog iznosa isplaćenog za julske zarade. Na četvoro bivših poslanika potrošeno je 5.709 eura, dok je 9 savjetodavaca predsjednika parlamenta Andrije Mandića građane koštalo čak 15.059 eura. Prema podacima o platama i naknadama za vanredni radni angažman koji su objavljeni na sajtu Skupštine, više od petine od skoro 187.400 eura koji je u julu opredijeljen za zarade i varijabile poslanika te kabinete predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, otišlo je u ruke onima koji ne zastupaju interese građana ili su angažman dobili voljom funkcionera, piše portal Pobjeda. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji, saopšteno je iz ovog resora. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova sa aerodroma u Kataniji je otkazan ili preusmjeren. Građanima se stoga preporučuje da prije odlaska na aerodrom provjere status svog leta kod turističke agencije ili aviokompanije. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, navode iz Ministarstva vanjskih poslova.
0: Sport.
1: Dilema je otklonjena, košarkaši Crne Gore će 31. augusta u MTEL dvorani Morača dočekati Ukrajinu od 20 sati i 30 minuta u drugom meču prvog prozora druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kako je iz Košarkaškog saveza Crne Gore saopšteno, podgorička dvorana je danas prošla inspekciju, pa će izabranici Zvezdana Mitrovića dočekati Ukrajince kako je prvobitno i bilo planirano.
0: Vremenske prognoze.
2: Kaja Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
0: sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo Rasvjeta.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Marketing Mag Radija.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Marketing Mag Radija.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voljo bi da je kozi kao slavim fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam. Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još

0: 1967. godine, mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3

0: marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine.

0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
3: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični magazin.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.